0: Anu masro mu mishunga reshi ngroja wa divantise musi yungu jamu sheku.
1: Bakari.
2: Buhaya.
3: Bakombe.
2: Wiri.
3: Ninga.
4: Nahande hatu tsenguru tse. Uratumi wa mjikorane mategwiri na kukare abategeje bukijo shengiro njene.
0: Aho izoba iramutse ishira ku mugaragaro alubumu yabo ya gatatu y'indirimbo zitabonwa
5: yitiriwe bamwicwa gisaga.

0: Yesa shimwe.
1: Amen.
0: Yesa shimwe kandi.
1: Amen.
0: Numwanya wo gutazira Imana dukoresheje izindirimbo zo mu bitabo mu gitabo cy'Adventiste umunsi w'indwi. Dutangure ku ndirimbo ya 61 igira iti nkunda kunguka ibya Yesu.

Hajiga kiza ku isoko ikuri eka ndabashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibi byizaho muherereye nuko rero mwabyumvise ku ishengero ry'Abadventiste umunsi bindi kwijabe bamaze kugushikiriza ikigwa cyo mu gitondo janye n'intungamagara rero ndakumenyesha ko mu kanya duhava dusubira hariya kwijabe mugihe tukirindiriye ko bagenzi bacu bari hariya muri misiyoni y'uburaruko iri hariya ingozi badutera akamo kugira ngo tubashikirize integuro ziriko zirabera hariya rero muri uyu mwanya mugiye kubandanya muri ko murakurikirana zino ndirimbo mukurindira ko dusubira kwijabe.

0: izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turamukanye mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya mwiza cyane, umwanya witiriwe intego rusa zitanu. Rero uwo mwanya ubanzirizwa n'amatangazo. Twagomba tubanze duha ikaze umuntu wese ari hano mwa kino kibanza,
1: kugira ngo
0: twese tujyane mu bijyanye no gukurikirana integuro. Rero turabaha ikaze, mwicaye muguwe neza. Umuntu uwo ari we wese icyamuzanye ngaha arakizi, kugira ngo afate umwanya wihariye wo kugikurikirana. Itangazo rya mbere, uburongozi burashimira ishengero ingene ryitwararika ibikorwa bitandukanye bisanzwe bibera hano. Integuro zose tutibagiwe integuro zijanye n'integuro y'ibigira cumi n'amashikanwa, guterera inyubako, guterera radio Agakiza, guterera ibisata bitandukanye n'iterambere ry'ishengero n'ibindi nk'uko musanzwe mubizi. Rero buributsa kandi ko umuntu wese abazi ikiringo cyangwa se umwanya ashyigikira ko igisata runaka, burongera bukabibutsa ko tubandanya tubikora nk'uko dusanzwe tubikora. Itangazo rigira kabiri ni itangazo ritubwira ko uyu munsi ariho ibikorane twatanguye, twatumazemo indwi zibiri. Tuza kubisoza. Ubwo rero turashimira abizera, turashimira abantu batandukanye bashobora kuba muri izi nteguro, kuko ibi byabaye, kuko mwahabonetse. Rero Imana ishishikare kubahezagira. Itangazo rigira gatatu ni itangazo ryibutsa ko uyu munsi igihe cy'isaha cumi ku mugoroba, mu masaha ari imbere, haraza kuba ibyigwa bijyanye n'ingo n'imiryango ku bubatse. Ubwo rero abubatse murahawe ikaze isaha cumi. Ibi byigwa bizakuremeshwa n'umuvugabutumwa tumaranye indwi zibiri. Abubatse rero murahawe ikaze kugira ngo aya masaha tuhahurire. Hanyuma abasore n'inkumi nabo nukurindira mu ndwiza inyuma y'itangwa.

0: kitanguriro.
1: Unabii mkuu wa siku za mwisho.
0: Ubuhanuzi bukuru bwo mu minsi ya nyuma.
1: Ninagukaribisha.
0: Ndaguha ikaze.
1: Usipange gukosa.
0: Ntutegure kuzosiba.
1: Wala kuchelewa.
0: Changu kuchegwa.
1: Bwana akubariki.
0: Yesu aguhezagire.
1: Simame tuombe.
0: Duhaguruke dusenge.
1: Nahisi baada ya kuomba.

Ego nkuko rero muri ko murabyumva tumaze kuba tugaruka muri studio n'akaririmbo ka Enokari ya Kumuzenga ako muri ko murumva yise mwirasi nizere yuko kariko karabanezera aho muri ko muradukurikiranira mu mingi igitandukanye abantu bamaze kumenya ku munsi wa mbere w'iminsi ngo batange mwese ndabarakukije hariho rero n'abandi batarabimenya bo nabo reka tuzire yuko igihe kizogera bakabimenya kubera yuko nta munsi tutabivuga

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka twenda gushimye cyane tuti mukunzi wo komeza kubana bidukurikirana kandi kumenyesha yuko isatsa tuzirenze ko minota 3 utubare kuri uyu mwanya umaze kurenga ko ariko rero ndakumenyesha ko umuntu aho gomba ukurikirane ikiganiro cyo gutuma bwiza yesa guha umugisha nako mbariye ntabwo ari gutuma bwiza ariko n'ubutuma bwiza biciye mu nsiguro ni kuvuga ngo insiguro y'ijambo ry'Imana yesa ku